0: bang, you're dead.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: You think you're cool, but you ain't cooler than me. You think okay. You're cool, boy, you ain't cooler than me.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.